آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم الرحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. سوار لسما سيبارا سورة نحل 45 نمبر آیت تھی. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض. دی زین اللہ تعالی تخویب دنیوی بیانی مخ کی دو مہاجرینو تب اشارت بیان شو بیار بسی جواب شد منکرینو رسالت چدید رسالت نے انکار کی پیغمبر منگز کا نمنو چدے بشر دے داغی جواب شو اس وقت دخوی پی دنیاوی بیانیں وخل کو تاسولی بے خوب شوی اللہ تعالیٰ دربانی دنیا کی او غذاب راؤ سے دو نصب کوئی تاسو لگیا د رسالت خلاف بغاوت کوئی د پیغمبر خلاف چکم دینو قسما قسم سازشو نہ کوئی اللہ تخران نہ دک اللہ دربان غذاب راؤ سے بس کوئی افا امین الذین آئے بے خوب شوی دیا کسان مکر السیئاتی چدی مکرو نکڑی دینا کارام مکرو چدی مکر کڑے دے السیئات المکرات السیئات اغا مکرو ناکارا بدار الندوا دار الندوا کی دی جمع شو دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلاف دیو سازش جوڑ کو چاوی قتلو یہ چاوی جلاوطن کو یہ چاوی کھیت کی بندو اللہ تعالیٰ وی تاسو چی در نبی علیہ السلام در رسالت نہ منکر یی او داغی خلاف مدا سازشو نہ شروع کری دی نو تاسو سوائی گی نمنگا پا امن کیو در اللہ در غذاب نہ بچیو نا در اللہ در غذاب نہ بچنے گورے افا امینا آیا بی خوب شوی دی بی یری شوی دی اللذین آنکسان مکرو سیئاتی چلی مکرو نکڑی دی ناکارام این یخصف اللہ دا چکی بنی اللہ بیہم پدی بانی الارض و پزمکا کی نن بباسی اللہ تعالی بیہم پدی باندی الارض و پزمکا کا قارون پشاند قارون اللہ تا خکران ندا اللہ تعالی تا خدا مسان دا چلی کا دا قارون پشاندی پزمکا کی پکا تبوزی او یا اتیہم العذاب یا راتلو کی دیت عذاب من حیثو ددا سی طرف نہ لائے شعورون چدی شعور لری ددی سوچ و فکر کی بنے تیری گی اللہ تعالیٰ و تری اڑخ نہ عذاب راوری.

زانت میں اوار نگارا تا درو ذکر مرمنا زانت میں اوار نگارا تا درو ذکر مرمنا مدینہ حلا مدینہ شوا رسول اللہ چستا مسکن شو تولت لیا کی رنگینا شوا جوڑتر دسرو گلو گلشن شو پکی بہار بھی بہار آئے کی بلبلال پکی سیلی آئے زانتا میں ہوا

0: 2.
1: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کم زیچ دمل موڑے ڈاکٹرز بموجود بھی چپکے ڈاکٹر آصف احمد میڈیکل سپیشلسٹ ڈاکٹر یوسف کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر صاحبزادہ عبدالباسط جنرل سرجن اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر بشیر نیورولوجسٹ یعنی درگنو اور دا پٹو سپیشلسٹ ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد نقاش جنرل سرجن ڈاکٹر فیصل ضیاء اور پلاسٹک سرجن لیڈی ڈاکٹر شگفتہ طارق شہابہ موجود بھی زمون سہولیات ان آئی سی یو یعنی دا معشمانو دا پارا دا ششو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر اور لیبر روم دا مریضان لپارا اسپیشل کمرے دا ریڈیو دلبر پواسطہ راتون کے پیشنٹ دا پارا آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نوالا 33% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتا پختونخوا میڈیکل سینٹر نزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلی فون نمبر 09382801129 موبائل نمبر 03032928658۔
2: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وا ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازی گھر سلور نواخلا تر ماخام اتو پوری ناستوی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ سپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا تر مازی گھر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سہر دنو نواخلا تر مازی گھر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سہر 9 بجے نواخلا تر مازی گھر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے اور دا اتوار پورس مازی گھر سلور بجو نواخلا تر ماخام اتو بجو پوری اور دے سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر 9 بجے نواخلا تر مازی گھر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل اسٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتا یاد ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 03536628878 دویم نمبر دے 03364548588۔

0: تاسو خپل چینل ریډیو دلبر.
1: سردی ہو یا گرمی، ریڈیو دلبر آپ کے سنگ سنگ.
2: ریڈیو دلبر، ریڈیو
3: ریڈیو دلبر، اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے. ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
0: تاسو خپل چینل ریڈیو دلبر.
1: سردی ہو یا گرمی، ریڈیو دلبر آپ کے سنگ سنگ.
2: ریڈیو دلبر، ریڈیو
3: ریڈیو دلبر، اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے. ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.ریڈیو دلبر.
1: سردی ہو یا گرمی، آپ کے سنگ سنگ.
2: ریڈیو دلبر، ریڈیو ریڈیو دلبر، ریڈیو
4: This radio station plays only music. Today's best music.

0: کړی دی او دا چې
1: یو یې مې یو جوړونه مې واره بس هغه یې لوګون تا کې پرې وځي او ماشاء الله نو سیدا لري خدمت کړی دی امه شری جی یا نه ان تر اوسه په یو ته دواګان کوم او یا
0: کړی وا شروع کی
1: روم هم دې ورونه هم دې هغه برامن دې ورارې او سیس باندې رااله ار سره له کای دا نه کای شي نه کای ان ګور مې هم غم دا هغه کای خلاصې وران لکپای په دې
0: خیر دې بس زویته بزو و مې بې رضا شه کو دا سه کار دې چې ته ګورې په غلط دې
1: ا دوبای کی عدل تکی دې کلی کلی دوبای کی خو زور ادا نه دې
0: خبر بابل کال ویکینڈ باندھے روزگار نے ویکینڈ باندھے لیکن جمعہ ہفتہ اتوار نو چیز اویلیبل ہے زکه چنن سبا گرم سیزن دی او جمعه هفته اتوار اکثر چکر پسی او زما کنه جی
1: ما تا پتا ولا یتا ستری وی چا په اوپر دی دی تاسو خپل پروگرام کې نو پتا کوجه
0: او جی او نو پدی او جاول ما تا کالو کې بالکل را شي خطر زه خټول زم تل بلی تر شي چکر لرا شي تاسو له بز پاس جوړ کما دیم وګوره تر بلو وګوره سونو کولې پر سکونه زیاده ما جی
1: 73 کې
0: برکتونه واچوا ډیره مهرباني قریش بھائی الله دې خوشاله آباد دره خجی
1: آمین
0: په مخ مخه گنیش بھائی سر پر لائیو کال موجود بل کال دے واٹس ایپ بانے السلام علیکم و رحمۃ اللہ السلام علیکم
2: جہانگیر بھائی کیا حال ہے
0: الحمد للہ ٹھیک تھا کون بات کر رہے ہیں کہاں سے
2: فیصل بات کر رہا ہوں لگتا ہے بھول گئے ہیں سعودیہ سے
0: سعودیہ سے فیصل بھائی آپ نے ریڈیو شو میں کال کیا ہے یا مجھے جنرلی کال کی ہے
2: میں ریڈیو شو میں کال کیا جائیں
0: اچھا اچھا فیصل بھائی خوش آمدید کہتا ہوں کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اب یاد آ گیا وسیم بھائی کے ریفرنس سے جی جی ویلکم ویلکم ٹو یو ویلکم ٹو یو کیسے ہیں آپ فیصل بھائی
2: کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں خیر خیریت ہے کیسے پاکستان میں موسم کیسے ہے
0: پاکستان میں موسم آپ جیسا گرم ہے
2: ہم جیسا گرم ہے
0: نہیں مطلب سعودیہ جیسا گرم ہے
2: سعودیہ میں تو آگ برس گئی
0: جی جی اچھا جی فیصل بھائی آج کا میرا ٹاپک یہ ہے کہ ایک ماں اور ایک باپ جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ 10 بچے ان کے ہوتے ہیں ان کی پرورش کرتے ہیں ان کی کفالت کرتے ہیں جب وہ 10 بچے بڑے ہو جاتے ہیں ماں باپ ان کی شادیاں کرا لیتے ہیں لیکن پھر وہ ایک ماں اور ایک باپ کی جگہ نہیں ہوتی ان 10 بچوں کے ساتھ تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں
2: یار جنگیر بھائی ہماری تو یہ ہے کہ ہماری تو جوائنٹ فیملی ہے
0: نہیں آپ کی نہیں جنرل جنرل آبزرویشن آپ کی کیا ہے
2: جنرل آبزرویشن تو یہی ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ میری اسی ٹاپک پہ ڈسکشن ہوئی تھی نے یہ کہا تھا کہ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے پرورش پہ کیا آپ اپنے بچوں کے جیسے کفالت کریں گے ان کو وہی نظر آئے گا کہ جی ہم نے ہمارے ماں باپ یا ہمارے بچوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے ہم آگے اپنی نسل کے ساتھ یہی کریں
0: ٹھیک ہے
2: کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ اسی چیز ہوتا ہے یہ مین چیز ہوتی ہے آپ کے مائنڈ سیٹ پہ
0: ٹھیک ہے
2: کہ مائنڈ سیٹ آپ کا کیسے اور معاشرے میں جو آپ رہ رہے ہیں, جو آپ کی فیملی ہے وہاں کیا حالات ہیں, مطلب آپ کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے, تو ہر چیز اس کی ہوتی ہے. اگر آپ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں گے, آپ کیا نئی نسل آپ کے ماں باپ آپ کا خیال رکھے گی.
0: ٹھیک ہے جی جی.
2: یہ ویسے کیونکہ بات ہے کہ جس طرح ابھی آپ کبھی مسجد چکر لگا دے تو مولانا صاحب اور تبلیغ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ہم مسجد سے نکل کے پھر اپنے اسی حالات میں آ جاتے ہیں.
0: یہ تو ہے, یہ تو انسان کی فطرت ہے. جی جی
2: فطرت ہے. اگر مثال کے طور پر آپ ریڈیو پہ آپ نے یہ ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا ہے, لیکن یہ کہ ہر بندے کی اپنی آبزرویشن ہے, آپ سب کو نصیحت بھی کریں گے, ایڈوائز بھی کریں گے, یار یہ کریں, ماں باپ کے ساتھ یہ خدمت کریں, لیکن جو جس کا وہی جو ذہنیت ہوگی اس کی طرح ہی وہ کرے گا, یہ چینج نہیں ہو سکتا. کیونکہ
0: کرنا کیا چاہیے پھر آپ کے خیال سے؟
2: یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کو آپ ریسپیکٹ دیں.
0: ویری گڈ, زبردست زبردست
2: جی. آپ ریسپیکٹ دیں گے, آپ کے بچے دیکھیں گے. جس طرح اکثر ہمارے بڑے کہتے ہیں آپ گھر آؤ تو آپ پاک سلام کرو, یہ چیز بچے سیکھتے ہیں. مطلب ہمارے پشتوں میں ہم کسی کو کہتے ہیں استاذ سو یا تا کہتے ہیں یا تم کہتے ہیں یا آپ کہتے ہیں, یہ جو ورڈز ہوتے ہیں یہ بہت میٹر کرتے ہیں.
0: ٹھیک کر رہے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح
2: جی جی. یہ ورڈ بہت میٹر کرتے ہیں. آپ بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کو اپنے بڑوں کو عزت دیں گے, کل آپ کے بچے آپ کو عزت دیں گے. آپ کو آپ کی بےزتی نہیں کریں گے دوسرے کے سامنے. مطلب ان کا مائنڈ سیٹ بنا ہوگا کہ جی یہ ہے, اسی طرح ہم نے ڈیل کرنا, اسی طرح ہم نے اپنے بڑوں کے ساتھ پیش آنا ہے.
0: ٹھیک کہہ رہے ہیں.
2: ایون بڑوں کے ساتھ نہیں, ایون اپنے چھوٹوں کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آنا,
0: اچھے طریقے سے,
2: کیونکہ ہر بندے کی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے.
0: بالکل ٹھیک ہے فیصل بھائی, بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اور سعودی عرب سے کال کرنے کے لیے. تھینک یو سو ویری مچ, اور ہمیشہ اسی طرح آپ کال کرتے رہیے گا. اوکے,
2: باقی انشاءاللہ پاکستان
0: آ رہا ہوں
2: اگلے مہینے ملاقات ہوگی.
0: موسٹ ویلکم, میں ویٹ کروں گا انشاءاللہ آپ کا. ٹھیک ہے, یہی میرا پرسنل نمبر ہے جس پہ آپ نے کال کی نا, میرے استعمال کا بھی یہی نمبر ہے. آپ نے جسٹ مجھے کال کرنی ہے, وائس نوٹ بھیجنا ہے. اوکے
2: ٹھیک ہے,
0: ٹھیک ہے جی, تھینک یو, اللہ حافظ. ویلکم جی فیصل بھائی, لائیو کال موجود جی سعودی عرب میں, کال ہو گئی جہان مندنا, اللہ پاک خوشحال آباد درا گران و قدر مند اوریدن کو پروگرام تا سور دزلا آواز او زیم ساس قربا جانگیر علی یوسف زئی دا ایف ایم سلور نبی ریڈیو دلبر ثواب نن ایک پنے دا غاک دا آواز تاسو اور ٹاپک تاسو اور دو یو موری یو پلار وی دلس بچو کفالہ کوي دغه پرورش کوي ای خیال ساتي او لس بچی چرالوی شي چې کلا مور پلار ولو دونو مو کی خدا غ یو مور پلار زے وسرنوی. نیکسٹ کال, السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
0: جناب سو کو رقم دینا
3: جی, نیو لسنر اور خاموش لسنر جی, محمد رمضان جی.
0: محمد رمضان تو میرا خاموش لسنر نہیں ہے سر
3: جی, وہ بھی نہیں سکتا جی, اللہ نہ کرے جی.
0: نہیں خاموش لسنر تو نہیں ہے نا, خاموش لسنر سے مطلب میرا یہ ہے کہ جنہوں نے پروگرام سنے ہیں لیکن پروگرام میں کبھی کال یا میسج نہیں کیا.
3: جی ہاں جی,
0: آپ تو میرے اسردار ریڈیو کے پکے کالر بھی ہیں, لسنر رہ چکے ہیں
3: جی. بالکل اسی طرح جہانگیر بھائی, اللہ آپ کی قدر کرے جی.
0: آمین جی. رمضان بھائی کیا کہنا چاہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟
3: جی آپ سب سے پہلے آپ کا ٹور کا بھی سن رہا تھا جی, تو کرنا بھی ایسا ہی چاہیے. اور آپ جو آپ ٹاپک لائے ہیں جی, مختلف کالر آ رہے ہیں جی, ایک سے بڑھ کر ایک کالر آئے, بزرگ بھی آ رہے ہیں, باتیں سن رہا ہوں جی. جیسے ابھی میرے ایک بھائی آئے تھے, انہوں نے بھی اچھی باتیں کی ہیں جی. اور میں تو یہی کہنا چاہوں گا جی کہ اپنی اولاد کی پرورش انسان اپنی محنت مشقت اور حلال کی کمائی سے کرے گا تو میرے خیال سے وہ اولاد کبھی بھی نافرمان نہیں ہوگی جی.
0: حلال کی کمائی سے نہیں کرے گا تو اولاد نافرمان ہوگی,
3: ذہری بات ہے جی.
0: اچھا ٹھیک ہے جی,
3: تو یہی ہے جی کہ اور آگے بڑھ کر جی سب سے بہترین بات ہے کہ جیسا کرنی ویسا بڑھنی. اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ جی اچھا رویہ نہیں اختیار کریں گے, کل یہی بچے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے, بڑے ہوں گے جی, تو پھر ہمارے ساتھ یہی رویہ ان کا بھی ہوگا جی.
0: اچھا, جن کا نہیں ہوا ہے اپنے والدین کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں ہوا, مثال کے طور پہ میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ میرے جب ابو کی ڈیتھ ہوئی تھی تو میں 10 سال کا تھا, میں تو سمجھتا ہی نہیں تھا. امی کی ڈیتھ میری ہوئی ہے ابھی تقریباً 2 مہینے پہلے ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو کبھی ایسا موقع ہی نہیں آیا کہ میں نے ان کو تنگ کیا ہو یا کوئی ایسی بات ہوئی ہو. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل میں اپنی مثال دے رہا ہوں, اور میرے بچے ہوتے اور میرے ساتھ نافرمانی کرتے اور اس طرح کی بات کرتے. ہلو, اچھا آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. رمضان بھائی بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو ویری مچ. عظمت موبائل بانے پنجل لشل پاسپورٹ پہ لگی دلی دی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
4: وعلیکم السلام.
0: ریڈیو بند کے شاتا, ریڈیو بند ضروری ہے.
5: ایسا موقع ہی نہیں آیا کہ میں نے
0: ریڈیو بند کا.
5: ٹھیک ہے, فار ایگزامپل میں اپنی مثال دے
0: چلیں. ٹھیک ہے, کال میرا ڈراپ کو 302-55-77-665 پہ کال کو لکھے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
0: شاید ریڈیو بند کا کنا خا, شاید ریڈیو بند کا, ریڈیو بند کا, ریڈیو بند کرو.
6: بند
0: بند نہیں کہنا, اول نے بند کر. جی سو کو دکم دینا.
6: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سو کو دکم دینا. جی
6: پروگرام ترتا پوری بدی پوسم لکھا مت داسی خل کم واؤری دو آگر بدی ٹاپک مانے خبر کو پروگرام بل ادا جی سے دس خلق نم سے لکڑ حساسی بچول آرام سے لکم امن اور کی ابھی ہم دا گئی اگا بچی چی دین و اگا دا غنی تابدار نی سمائی کتا سو خدا سے سو پیگری سو دا سی معلوماتی چی اگئی تا سو پاگی پڑیت آخیر اکی پڑیتا پس مائی تا سو پاگی مانے خبری ہو کئی
0: زخ پدے نی کوئی زخ استا سو دا دی خبر پر آنا کے دا خلاصہ را اوڑا مکنا جس سنگ زنگا اوریدون کی پائی بانے خبری اتری کی کالو کی دے برانا کے
6: نظر صدا سے صدر خسی
0: دا سکار دے کنا
6: جی
0: سو پتی بنے استاد سو ہے ماں خوب بس یہ مختصر دغه تو ہے ماں تری خلاصہ وہ چیز سے کرے گا بھائی بس سمپل خبر ادا ہاں اس سے اوکل کنا
6: ہاں
0: اگر شانتی بس رکھے گی
6: دا سم را خسی جی اس مو خدو سے زندہ مثال دے یو کس تو اگر پلار قدر کو پلار والدین
0: خبر ہوتا ہے ٹھیک ہے او چې زما اولاد کیږي او دا کیږي نظر چې رزق تک لکه ما کړی دي هغه شته به ما سره کیږي خو ځان له خدا زس په معاشره کې سوینم ګورم کنه ډېر می داسې ملي دي دي چې هغه مور خپل چر نه دی ازار کړی چر نه دی ازار کړی ډېر خپل وخت یې کړی دي خدا هغه اولاد چې کړی نه مور خپل قدر نه کوي او جی پوښ نو مختصره خبردار چې لکه یو مور دا یو پلار دی کفالت کے پرورش سخت نرم تیرے ٹھیک تھا کہنا جی اغلس بچی اگی رلوی کی وہ دنم بلو کی او بیا اغلس و بچو سرا نہ دا مور زیوی اور نہ دا پلار زیوی جی ردی کے چا سم جواب را کے گنا ڈیر خوند ہو کی ہاں ڈیر خل کو سرا جمع ڈیر خل کو
6: پلار چو پلار نو نو وہی پلار سر لگ رہا بچو دور ادا کرنی پلار بچو بائیں ڈیر دا گئی
0: دخوائے ماں دادی مخکل خبر رکھلا دخوائے جی یہ منطق تا موزان دورا سو کنے جی اللہ یہ خلاصی تزان دورا سیدہ سے سل لاجک دے یہ مور دا یہ پلار دے اللہ سے بچو کفالت کئی آگی مزدورے کئی سوال کئی گداگری کئی آگی مشقت کئی ٹھیک تک نا اب بچی پالی اگر بچی بیا پخو روزگار باندھو لگی پخو روزگار لگی خدا مور پلار رستا رزے نوی دی لازک تزان رسول دی زین چی پتی بنا چا جواب را کو نخب ہوئی اللہ دی قدر من کا جی خوشحال و آباد جی دیر زیادہ مہربانی مخام خالا اللہ فامان ویلکم جی کل خبر دے اکڑلا کولی خبر دی وکړه چې یو انسان یې کنه لکه هغه دا مثال وکړه چې راځه زما یو مرګر دی بچی چې کوم دی هغه خپل شیان او پلان کې ټینګړي او بیا خداغه بچی چې کوم دی فرمان مدار دی ناسم کې دی شي بالکل ٹھیک دی جی 0302 55 77 665 پندرہ تک کال ہم کو لکھے میسج ہم کو لکھے ٹیکسٹ میسج اور واٹس ایپ پانے ویلکم جی کل خبر دے اکڑلا کل خبر دے اکڑلا چیو انسان ہی کہنا لکا غیدا مثال وقت چہرا مرگر دے بچی چکم دے غاف نشیان پلانکی ٹنگڑی ہو بیا خدا کا بچی چکم دے فرمان بادار دی ناسم کی دیشی بالکل ٹھیک تھا جی صفر 300